Ағайын, бәрімізді бірге айтып көріңізші. Бірге айтып көріңіз бә? Қане, қане, қане.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелесі айтып көрейікші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнап жатыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет қуанышым. Желбіріткен сезім желкенін. Тағы!

құрметті ағайын, концертіміз жақсы өтті десеңіздер, бәріміз өзіміз ғой, сол себепті қысылмай, ұялмай дауыстарын шығарып отырамыз. Келісің ба, ағайын? Ендеше көрейік.

ары ән айтпағаннан кейін Лейла деген ән айттырып бітірсіздер. Ағай, шамал көңілдер отырақшы, ағай. Ағай, кішкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

0: үлкен рахмет ағайын. Мен сіздерді қатты жақсы көрем ағайын, үлкен үлкен рахмет.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Жаз Димаш радиосымен.
3: Лято с радием Димаш.

концертіміз жақсы өтті десеңіздер, бәріміз өзіміз ғой, сол сәтте қысылмай, ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келсің ба, ғайыр? Ендеше көрейік. Астана! Мен өзім әрбізді білеміз бұл әнді.

0: знімався.
1: Казахстану стало кантанте Казаху Димаш
2: Димаш Кудайберген.
0: Димаш, Димаш, please welcome Димаш.
3: Ертең тағы жаңа жарқ етті.

қар басып жүрген жатыр шол. Сол жерден де қайта шолығамыз ба деп ең.

өтеді өмір өтер, өзіндей ағып кетер. Жолдасың сөнбесін жалғанда, қол жетпей тұрып асыл арманға. Өтеді өмір өтер, дүние бәрі бекер. Жолдасың сөнбесін жалғанда.

Қар басып пішірген жатыр шол. Сол жерден де қайта шолығамыз ба деп ең.

0: estado cantante kazajo Dimash Kudaibergen.
1: Dimash, please welcome Dimash.
2: Ertең таң шағы шағы әттең.

Марина ән айтып болғаннан кейін Лейла деген ән айтып беремін сізге. Ағайын шыма көңілдіріп отырыңызшы ағайын. Ағайын кішкене дауыстарыңыз тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы